Det gjørte om der eller en god stæren. Spås, bålerum, hvad du iten, en friher. Men apart ikke nom, YMCA. Det gjørte Young Men's Christian Association, Kristelig Forening van Jung Mennesken, of kort CVJM. En så gjørte op det bekendt letje van The Village People ytet jør 1978. Dit fortælt van en jung mensk, wat just nie in de stad is en unlekkig. Des lærhem hokken voor te de YMCA te gungen. Der jeftet iten, selskip, en wilhem seker help. Hiske blotzen stolt her auwien. No man!

Det gjør dem der eller en god stæren. Spås, bolderum, hvad du iten en friher. Men apartig nom, YMCA. Det gjør Young Men's Christian Association, Kristelig Forening for Jung Mennesken, of kort CVJM. En så gjør dog det bekendt letje for The Village People ytet jør 1978. Dit fortælt van en jung mensk, wat just nie in de stad is en unlekkig. Des lehem hocken vor to de YMCA te gungen. Der jeftet iten, selskip, enem welhem seker help. Hiske blotzen stolt her auwien. No man!